Ulla Kutta, CBC, kautta Tommy Pivonlieti. Vang hau saunutu. Apaako tämä katimennerisi urjanga kannatanga sivulutti pisaristu. Takkoa mieliga ja hittauksi ratikinna muu hau siunapäänga hotta lauhtu. Pina suoru siulautu mi White House nalunerti laumata. Takkoa abballuangani akittureerikin umajui kannatamisen auga.